0: dintla kgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego letlhakore.
1: Ke a leboga dintlhakgolo tsa ditaba e reng ye di re mo Presidente Cyril Ramaphosa.